0: Alors, comme elle a froid, elle boit. Et moi, comme j'ai froid, je rentre chez moi.
1: サウンドマーケットのスタジオはすっかりマドネグラとそのファンたちに占領されてしまいました。